La šrestaj ta vembachtale, romale, šavorale. A džesi žoja ta eko doznači šavorengo programo Radio Romano. Ta ime kona vovtumenca džesim u Adam Parno šope. A džes birna te šunen paramiča pa maro favorita na le kolson ka žalka je mami. Ta eko te avel varikon kas on nalle či kamel anglunni mastar. Šunena kana je mimi mala džolka vrša vorenca te šunel so von kamen te keren kana vonavna maj bare, va dom vil bli ne dom bli stura. Ta je poagor šunena je klasično paramičando Radio Romano e romni ta jo benk. Sako do anda disutno šavorengo programo Radio Romano. Fere lasa me angulna paramičasa pa maro favorito na le kolson, ke vov tradel ka je mami, ta je adžes avel vari konkote, kaj on nalle, angulni mastar, ekcera, či kamel.